Deom da vale, deom da bourmen, irio en oma bad en kalon digor, e plouvorn da veled ur chapel zrageir atou dan ved intronvari a lombader. L'ervez beplo en arvest, tant a kurun eg atu dar barrez da gonta istor broleon, e ba oe penkenta, ba oe peligom zer zo, me nin voga Christian Gallic hag anoa laked ar honon da vizita ne a chapel, chapel intronvari a lombader hag a zo brau kenon, kouls an diabarz hag an diavez.